ကောင်းတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါတော်တာရှင်တို့ရေဒီကနေ့တော်တာရှင်များနဲ့ဒီစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီကနေ့တော့ဂျပန်အင်ချန်နီကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့နေစဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်အင်ချန်နီမိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကဏ္ဍမှာတော့မာခိဆူရှိဆူရှိလိတ်လုံနီးအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: မင်္ဂလာပါတော်လားရှင်တို့ဒီကနေ့ဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်အစီအစဉ်မှာမာခိဆူရှိဆူရှိလိတ်လုံနီးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင
2: ်တော်တာရှင်တို့တောက်ကြနေဒီမှာတပတ်ချာထုံးလွှင့်နေတဲ့ဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီကနေ့လည်းတောတာရှင်တို့နဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ဂျပန်ဟင်းအချက်ပြုတ်ဤပညာလေးလာသူအာကီကိုဝါတာနာဘဲကသင်ပေးမှာပါဆီယမဝါတာနာဘဲကအော်တိုဘားလာတုန်းကဗီယက်နမ်နိုင်ငံမြို့တော်ဟန်နွိုင်းကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗီဒီယိုဂျပန်ဗီယက်နမ်ဘာသာအသံလွှင့်မှုစတင်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း90ပြည့်တဲ့အထိမ်းအမှတ်နဲ့ဂျပန်ဟင်းအချက်ပြုတ်ဤသင်တန်းကိုလည်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကြိမ်အစီအစဉ်ရဲ့အဆက်အနေနဲ့ဒီကနေ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာဂျပန်ဟင်းချက်ကြရအောင်အစီအစဉ်မှာမာကီဆူရှိဆူရှိလိတ်နီးကိုဆူရှိလိတ်လုံနီးကိုသင်ပေးမှာပါ။ကဲစလိုက်ကြအောင
3: ်။ဗန်ချက်ဟက်စင်ကို giải thích đôi nét về món
1: မာကီဆူရှိ။တရရှင်ရဲ့အရင်တစ်ခေါက်ကမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ခါကီယာရဲ့ဂျပန်အကျော်အပြင်ဟန်နွိုင်းမှာမာကီဆူရှိလို့ခေါ်တဲ့နိုရီရေမှော်ပြားနဲ့ထမင်းနဲ့အစာတွေကိုလိတ်ထားတဲ့ဆူရှိတစ်မျိုးကိုလည်းသင်ပေးခဲ့ပါဗျ။ထဲတဲ့အစာတွေကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်တဲ့။လူစုလူဝေးနဲ့စားတောက်ကြတဲ့ပွဲတွေထမင်းမှုတွေအတွက်သင့်တော်တဲ့အစာအစာတစ်မျိုးပါရှင်
2: ။ကဲစလိုက်ကြအောင်။အရင်ဆုံးဒီဆူရှိအတွက်သုံးမဲ့ထမင်းဆူရှိမဲရှိကိုချက်ကြအောင်။ဆီယမဝါတာနာဘဲပြောတာကိုနားထောင်နော်
4: ။ဗီယက်နမ်နိုအ米でも割と粘りのあるおにぎりにするようなお米
1: ။シーレさんがဆူရှိမဲရှိအတွက်သင့်တော်ပါတယ်။ဒီကနေ့တော့ဗီယက်နမ်မှာစိုက်ပျိုးတဲ့ခိုရှိကာရီဆိုတဲ့ဂျပန်ဆန်ကိုသုံးပါမယ်။ပြီးရင်ရှာလကာရီကိုထည့်မှာမလို့ထမင်းကိုနည်းနည်းမမလေးချက်ရပါမယ်
2: ။သောတာရှင်တို့ရေအရွယ်အစားတွေလေးချိန်တွေကိုချိန်တွဲတဲ့အခါမှာလွယ်ကူအောင်ဂျပန်မှာသုံးနေတဲ့ဂရမ်ကီလိုဂရမ်နဲ့စင်တီမီတာတွေကမြန်မာပြည်မှာသုံးနေတဲ့ပိတ်သားကြာသားလက်မတွေနဲ့ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတွက်နိုင်အောင်ပြောပြပါမယ်။ 1.64 ကီလိုဂရမ်ကိုတစ်ပိတ်သား100ဂရမ်ကို6ကြာသားကျော်ကျော် 2.54 စင်တီမီတာကိုတစ်လက်မရှိပါတယ်။
1: တရရှင်တို့ဒီနေ့တော့ဆူရှိနှစ်လိပ်စာအတွက်ဆန်210 gram အဲ့ဒါကိုရေ295 milliliter နဲ့တည်ရပါမယ်။တခြားဆန်အမျိုးအစားကိုသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းစီးတဲ့ဆန်ကိုသုံးရင်ကောင်းပါတယ်
2: ။ကဲဆက်ပြီးတော့ထမင်းကိုအရသာစကြရအောင်။ရှာလကာရေးဇပွဲတင်စွန်း2စွန်း။တကြားဇပွဲတင်စွန်း2စွန်းခွဲ။စားလက်ဖက်ရည်စွန်း2စွန်းကိုအရင်ရောမှွေပါ။တကြားကကောင်းကောင်းအရင်မပြောဘူးဆိုရင်တော့ရောထားတဲ့အရေကိုနည်းနည်းအပူပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ထမင်းကိုဇလုံးခတ်ကြီးကြီးတွေကိုထည့်ပြီးတော့အခွန်းနာကရောမွေထားတဲ့အရေကိုထည့်လိုက်ပါဒီနေရာမှာဆီယမဝါတာနာဘဲကအကြံပေးစရာရှိတယ်တဲ့
4: 炊きたての熱いご飯に酢を混ぜます
1: 最初の2分間で混ぜきじゃあさထမင်းပူပူလေးတဲ့ကိုအရေကိုရောထည့်လိုက်ပါပြီးရင်2မိနစ်ကြာကောင်းကောင်းမွေပေးပါ2မိနစ်ထပ်ပို့ပြီးတော့မွေလိုက်ရင်ထမင်းကအရေတွေကိုစုပ်ပြီးတော့ပြော့သွားတဲ့အခါကျတော့ထမင်းလုံးနေလေးကြေကုန်လိမ့်မယ
2: ်သောတာရှင်တို့ရေသားရောက်မှနဲ့ခမ်းမြန်မြန်လေးမှုေပြီးတော့ထမင်းကိုအေးခံကြအောင
4: ်ခမင်းကိုဆမしますそして表面が冷めたら裏返します
1: はい焼かပြီးတော့ထမင်းရဲ့အပေါ်ရံကိုအေးအောင်လုပ်ရပါမယ်အပေါ်ရံအေးသွားတဲ့အခါမှာထမင်းကိုအပေါ်အောင်လှန်လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ရက်ခတ်ပြီးတော့အေးခံရပါမယ်ဒီထမင်းနဲ့မာကီဆူရှိနှစ်လိပ်လုပ်လို့ရပါတယ
2: ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထည့်ဖို့အတွက်အစာ၄မျိုးလုပ်ကြရအောင်မာကီဆူရှိနှစ်လိပ်စာအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်မှာပါအောင်အရင်ဆုံးကြက်ဥကြော်အတွက်ကြက်ဥနှလုံးဟင်းခတ်ပစ္စည်းအနည်းနဲ့တကြားစပွဲတင်စွန်းတစ်စွန်းရှောယူလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်းစားအနှဲငယ်ရေစပွဲတင်စွန်းတစ်စွန်းကိုသုံးပါမယ်ကြက်ဥကိုတော့ကြိုပြီးတော့ကြော်ထားရမယ
4: ်卵をまずほぐして白身と黄身をよ
1: くကြက်ဥကိုအကနဲ့အနှစ်ကောင်းကောင်းတမအောင်ခောက်မှွေပေးပါအဲ့ဒီတဲကိုဟင်းခတ်ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးရောထည့်လိုက်ပါဂျပန်လူမျိုးတွေကကြက်ဥကြော်ကိုသိကြိုက်ကြတာကျုပ်ကြောအတွက်တီးတန့်လှုပ်ထားတဲ့တောက်မှန်စတုကံပုံဒေပြားတောင်ရှိတယ်။သောတာရှင်တို့ကတော့အဲ့ဒါအစားရိုးရိုးဒေပြားဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးဒေအိုးကိုသုံးပြီးတော့ကြော်လို့လည်းရပါတယ်
2: ။ကဲအရင်ဆုံးစီလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်းကိုဒေအိုးဒေပြားတွေကိုထည့်ပြီးတော့အပူပေးထားပ
4: ါ။オムレツを焼く時のように焼いてください。オムレツや卵焼きはふわっと焼きたいので。
1: ကျုပ်ကမကြက်တကြက်ရွရွလေးရအောင်ကြော်ဖို့အတွက်စီကိုပူအောင်ထားရမယ်။စီတဲ့ကိုကျုပ်ရည်တွေကိုတစ်ချိန်နဲ့အကုန်လုံးလောင်းထည့်လိုက်ပါ ီးရင်ကြက်သွားတဲ့အပိုင်းနဲ့မကြက်သေးတဲ့အပိုင်းကိုတညီတညာနဲ့ဖြတ်သွားအောင်မှွေရပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့မကြက်တစ်ချက်အနေထားမှာအလုံးကိုတစုတစည်းတဲ့နဲ့ထူထူလေးဖြစ်နေအောင်ဒေရဲ့တစ်ဖက်အနားကိုအပုံလိုက်ကလေးရွှေ့လိုက်ပြီးတော့မီးပြော့ပြော့နဲ့ဆက်ထားပြီးအပေါ်အောက်လှမ်းပေးပါနှစ်ဖက်စလုံးအနီအောင်တန်းလာတဲ့အထိထားပါကျဥ်ရေထဲမှာစောစောကတကြားနဲ့ရှိုးယူဂျပန်ပဲငံ့များရေထည့်ထားတော့နည်းနည်းတူးလွယ်တော့မဟုတ်လို့သတိထားရမယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းရတာရှိတယ
2: ်ကျဲတော်တတ်ရှင်တို့ရေရှည်ရှည်မြို့မြို့ကျဲဥ်ကျော်အတုံးတော့ရပါပြီအေးသွားပြီဆိုရင်တော့1စင်တီမီတာအရွယ်အချောင်းရှည်တွေဖြစ်အောင်လိရပါမယ်မာကီဇူရှီလာလာလေးရဖို့အတွက်ထည့်ထားတဲ့အစာတွေရဲ့အရွယ်အစားကိုတညီတည်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်နော
1: ်တတ်ရှင်တို့ရေဆက်ပြီးတော့ရှီတက်ကဲမှုအချို့ပြုတ်ပါမယ်ရှီတက်ကဲမှုအချောက်အသေး6ဘတ်ကိုရေစိမ်ပြီးတော့ပျော့လာတဲ့အထိထားပါ။မှိုပွင့်ရဲ့ပင်စီလေးတွေကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့ရေကိုသွန်းရေ200မီလီလီတာထည့်ထားတဲ့အိုးတွေကိုမှိုပွင့်ကြီးပဲထည့်။အိုးကိုအဖုံဖုံပြီးတော့မီးပျော့ပျော့နဲ့10မိနစ်ပျော့ပါ။တကြားစပွဲတင်စွန်းတစွန်းရှောယူလက်ဖက်ရည်စွန်းတစွန်းကိုထည့်ပြီးအရေတွေပြစ်လာတဲ့အထိပျော့ရပါမယ်။ပြီးရင်တော့အရေခံပြီးတော့မှိုဘက်ကအရေတွေကိုညှစ်ထုတ်ပြီးတော့ခတ်ပါးပါရှည်ရှည်လေးလှီလိုက်ပါ
2: ။ကဲပြီးရင်ပစွန်းကိုပျော့ရအောင်ကောင်းနေအခွန်လေးကိုဖယ်ထားတဲ့ချီးချုပ်ထားတဲ့ပဇွန်6កောင်ကိုသုံးပါမယ်။ပဇွန်ကိုတဖြောင်နှဲဖြစ်အောင်လို့ပြုတ်ဖို့ပဇွန်ရဲ့ခေါင်းကနေပြီးတော့အမိဘက်ကိုဝချွန်းဒါမှမဟုတ်သွားကြထိုးတဲ့နဲ့ထိုးပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းရေ200မီလီလီတာမှာစားလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်းကိုထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပါမယ်။ဆရာမပြောတာကိုနားထောင်ကြည့်ရအောင်နော်
4: ။ဒါတဲ3分ぐらい経ったらそのゆで汁ごと冷まします。そうすると
1: 3分ぐらいအဖုံအုပ်ထားပြီးတော့ပြုတ်ပြီးလို့ရှင်ပြုတ်ရည်ထဲမှာစိန်ထားတဲ့အတိုင်းအေးခံလိုက်ပါ။အဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်ပြုတ်ရည်ကပဇွန်အသားတွေကိုစိတ်ဝင်ပြီးတော့အရသာပိုရှိသွားတယ်။ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတာအေးမခံခင်မှာစိုက်ထားတဲ့သွားကြထိုးတံကိုလှည့်ပေးရမယ်နော်။နှုတ်မဆိုရင်ပဇွန်ကနေသွားကြထိုးတံကိုနှုတ်ယူလို့မရပဲနေလိမ့်မယ်။မအေးခင်မှာနှုတ်ယူလိုက်ပြန်ရင်လည်းပဇွန်ကကွေးသွားလိမ့်မယ်
2: ။ကဲဆက်ပြီးတော့တခွားသီးအလုံးတစ်ဝက်ကို1စင်တီမီတာအရွယ်အချောင်းနေဖြစ်အောင်လှီးပြီးတော့စားနေနေဖြူထားပါ။အဲ့ဒီခါမှာရေတွေထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ထွက်လာတဲ့ရေကိုအဝတ်ဒါမှမဟုတ်တ िश ူးလိုဆက်ကူမျိုးတွေနဲ့အသားလေးတို့တုပ်ပြီးတော့တခွားစီကို6တူအောင်လုပ်ပါကဲအစာတွေကတော့အစင်းစင်းဖြစ်သွားပါပြီဆီယမကလာကြည့်ရတဲ့သူတွေကိုမာကီဆူရှီလိုက်တဲ့အခါမှာတုံးတဲ့ရင်းလိပ်ကိုပြလိုက်ပါတယ်ဝါးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ရင်းလိပ်လိုမျိုးပ
4: ါなんでしょうマキスと言いますでこれ表と裏があって青
1: ダバルテマだれダオジャパンのマキスと呼ばれအစိမ်းရောင်ရှိပြီးတော့မျက်နှာပြင်ကညညာပြန်ပြူးနေတဲ့ဘက်ကိုအောက်ဘက်မှာထားရမယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့နိုရီရေမှော်ပြားကိုတင်ရမယ်။နိုရီကိုအလျားလိုက်ထားရမယ်နော်။နိုရီရဲ့ချိုးတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုအောက်ဘက်မှာထားပြီးတော့မာကီဆူရင်းလိပ်ပေါ်တင်လိုက်ပါ။တ
2: ော်တော်ရှင်တို့ဂျပန်မှာကမာကီဆူရှိတလိပ်စာအတွက်အလျား21စင်တီမီတာအနံ19စင်တီမီတာရှိတဲ့နိုရီရေမှော်ပြားကိုသုံးပါတယ်။
3: chúng ta cùng tập cuốn Makizushi theo hướng dẫn của cô Watanabe. Bây giờ chúng tôi sẽ trao nguyên liệu cho các nhóm ạ.
2: Tốt đấy chị Nui. Lá chi để tụi đi cô Siyama Watanabe ạ. Chiều bây giờ lục thả đấy, xà đi nè sushi thamen này cô wei bê lại ba đấy. Siyama ạ, xin bạn yên nè, a long đù đù Makizushi lấy ra mà ba. Lê yao cô đâu su nè, bê ốc su ạ, a đọ song lấy nải lên sô bị rồi bạn nha mà đấy. A yên song sushi thamen cô nạp bổng khuế lại mê.
4: このご飯の広げ方でほとんどうまくできるかどうか決まってしまいます。
1: タミンをガンガン偏った方が例てた間ま膨散じゃぼ異常の差別。タミン論に継もとわあ。タミン苗にてる庭に根にてる庭子を裂腸にでね与えゆびろ、あと匂いとわあ匂いてやめの。検たれノリ芋もへ損なろうてタミンにを偏やめ。ノリへほべ損をろ4センチメートル占たやめ。
2: ရဲ့တော်တဲ့ရှင်တွေလာကြည့်တဲ့ဗီယက်နမ်ကတော်တဲ့ရှင်တွေကတော့ဆူရှီသမင်းကိုကောင်းကောင်းဖြန့်လို့ရသွားပြီ။ဆက်ပြီးတော့ခင်းထားတဲ့သမင်းရဲ့အလယ်မှာအစာတွေကိုအလျားလိုက်တင်ကြရပါမယ်
4: ။一番のせにくい椎茸から乗せますね。端の方までち
1: ゃんと。အရင်ဆုံးတင်ရခက်တဲ့ရှိတာကဲမှုကိုတင်ပါမယ်။ဘဲညာအစွန်းအနားအထိတင်ရမယ်နော်။တခြားအစာတွေကိုလည်းမှုနဲ့ကပ်ပြီးတော့တင်လိုက်ပါ။တ
2: ော်တဲ့ရှင်တွေအစာတွေကိုတင်ရမှာအလယ်နေရာမှာစုပြီးတော့တင်ရမယ်နော်။ホニアディニアマピャムニゼヤブーレケサレイバロメ向
4: こう側に 1-2 センチ持ち上がるように折り曲げます。そして
1: 親指をジンレイへ5番ましてアソンの1つを1センチメーターに2センチメーターらアオバを靠来ば。靠たれジンレイへアオバ穴まレマをカットたびろノリジンモねあとどジンレイへ穴をまゆ来ば。てちゃ裂腸にやアサリを添いたあめの。 ို့ဘက်ကနိုရီအနားနဲ့ဟိုဘက်တစ်ဖက်ဆွန်းကအနားကိုကတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီအခါမှာဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ထမင်းနေရဲ့အနားနှစ်ခုကဆက်သွားလိမ့်မယ်ထမင်းလိုက်ကိုအပေါ်ကနေလက်ချောင်းနေနဲ့ဖိကုတ်ထားရင်းနဲ့နောက်လက်တစ်ဖက်နဲ့ပြန့်နေတဲ့ရင်းလေးရဲ့ဟိုဘက်တစ်ဖက်ကအနားဆုံးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲရင်ထမင်းလိုက်ကချစ်ချစ်ကလေးဖြစ်သွားမယ်ထမင်းလိုက်ကကျစ်သွားပြီဆိုရင်ခြံထားတဲ့နိုရီရေမှော်အနားစား4စင်တီမီတာနဲ့ပတ်လိုက်ပါနိုရီရေမှော်ရဲ့အဆွန်းကိုထမင်းလေးရဲ့အောက်ဘက်မှာဖိထားရမယ်နော်လာတဲ့တော်တာရှင်နေလဲမာကီစုကိုကောင်းကောင်းသုံးပြီးတော့လိမ့်နိုင်ခဲ့တယ်တဲ့တလိတ်ကိုရှစ်ကွင်းလီးရပါတယ်အထူကတော့တကွင်းကို 2.5 စင်တီမီတာလောက်ရှိရပါတယ်ဓားသွားကိုအရင်ကနေအဖျားအထိရှေတိုးနောက်ဆုံးလီးရတယ်တဲ့
2: တော်တာရှင်တို့ရေအုပ်စုတိုင်းကအရသာရှိမဲ့ပုံမာကီစုရှိတွေကိုလိမ့်နိုင်ကြတယ်တဲ့
4: おめでとうございました。
3: で、ちょっと待って、ガバ。
4: プレゼントが。
3: すごい大事やね、ご
2: めん。だけど、ジャンナーリーへお寿がプタマやだばれ。プタマお送んじん抜いたるも填まらよ。あ、ラララパパリ、レイないんがやれって。トダシンにが、こうらい抜いたでマーキー寿司へやだをとぼじゃじゃれそうべ。け。ロアって必死でね、論にでを便挙ばめ。ซูชิทะเม้น2เล็กสาအတွက်ซัน210กรัมเย295มิลลิลิตรအရသာအချင်းရေအတွက်ရှာလကာရေသပွဲတင်စွန်း2စွန်းတကြားသပွဲတင်စွန်းတစ်စွန်းခွဲစာလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်းလိုပါတယ်ဒါတွေကိုရောပြီးတော့တဲထားတဲ့ทะเม้นတွေကိုထက်မွေပြီးအေးခါမှာ
1: မာကီဆူရှင်2เล็กสาရဲ့အစာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့လုံနည်းကိုပြန်ပြောပါမယ်ကျက်ဥကြော်အတွက်ကျက်ဥ2လုံးဟင်းခတ်ပစ္စည်းတွေကတော့တကြားစပွဲတင်စွန်းတစွန်းရှော်ယူလက်ဖက်ရည်စွန်းတစွန်းစာအနည်းငယ်ရေစပွဲတင်စွန်းတစွန်းလိုပါတယ်ဒေပြားခတ်သေးသေးမှာစီလက်ဖက်ရည်စွန်းတစွန်းကိုထည့်ပြီးတော့မီးမပြင်းမပြော့နဲ့အပူပေးပါပြီးရင်ကြက်ဝူထည့်တော်တော်လက်လက်မှွေးရင်းနဲ့မချက်တချက်အနေထားမှာဒေပြားရဲ့တစ်ဖက်အနားမှာကြက်ဝူတွေအပုံလိုက်ကလေးရွှေ့လိုက်ပြီးတော့မီးပြော့ပြော့နဲ့ဆက်ကြောရမယ်ပြီးရင်ထုတ်ယူလိုက်ပြီးတော့10စင်တီမီတာအရွယ်အချောင်းရှည်ဖြစ်အောင်လှီးရပါမယ်
2: ရှိကြကဲမှုအချိုးပြုတ်နည်းကိုဆက်ပြောပြပါမယ်ရှိကြကဲမှုအချောက်အသေးကိုပါကို

0: အဲ့ဒီတဲကိုပစုံကိုထက်အဖုံးအုပ်ပြီးမီးပြုတ်ပြုတ်နဲ့2မိနစ်3မိနစ်ပြုတ်ရမယ်ပြုတ်ရင်မှဆင်းရင်နဲ့အေးတဲ့အခါကျမှဝချွန်ဖယ်ပြီးတော့ထားပ
1: ါသခွားသည်လုံးတစ်ဝက်ကို1စင်တီမီတာရွယ်အချောင်းလေးတွေဖြစ်အောင်လှီးပြီးတော့အစာနဲ့ငယ်ဖြူပါထွက်လာတဲ့ရေတွေကိုပဲစက်ကူတာမှမဟုတ်အဝတ်နဲ့တို့ဆုပ်ပြီးတော့6တွေအောင်လုပ်ထားပါ
0: နော်ရီရေမော်နှစ်ချက်ကိုအစင်းစင်းပြင်ထားပါအလျားလိုက်ချထားတဲ့ဆူရှီလိပ်တဲ့ရင်းလိပ်ပေါ်မှာနော်ရီရေမော်ပြားကိုခင်းအဲ့ဒီအပေါ်မှာမှနှစ်ပုံခွဲထားတဲ့ဆူရှီထမင်းတစ်ပုံကိုဖြတ်ပါနော်ရီရေမော်ပြားရဲ့တစ်ဖက်အနားကို၄စင်တီမီတာလောက်ခြံထားပြီးတော့ထမင်းတွေကိုဖြတ်ပြီးတော့ခင်းလိုက်ပါခင်းထားတဲ့ထမင်းရဲ့အလဲမှာအစာတွေကိုအလျားလိုက်တင်လိုက်ပါကိုယ့်ဘက်ကရင်းလိပ်အနားကိုမယူရင်နဲ့တစ်ဖက်ဆုံးကထမင်းတွေနဲ့ညှိရင်အလေးကလေးဖြစ်အောင်လိပ်ပါကြစ်ကြစ်လစ်လစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်နော်ခြံထားတဲ့နိုရီတွေကိုပါလိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အလိတ်ရဲ့အဆုံးအနားစာကိုအောက်ဘက်မှာထားပြီးတော့အထူး 2.5 စင်တီမီတာအရွယ်အကွင်းအကွင်းနဲ့လှီးပ
2: ါသဒ္ဒရှင်တို့ရေဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာတော့နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်မှုအတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကဂျပန်မှာရေးပေါ်လူနာဒင်းရင်တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရင်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပေးသွားမှာပါတစုံတယောက်အပြင်းထန်ဖျားနာတာဒါမှမဟုတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရတဲ့အခါလူနာဒင်းရင်တွေကိုခေါ်ပြီးဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ပို့ကြရပါတယ်ဒီနေ့တော့ဂျပန်မှာအရေးပေါ်လူနာဒင်းရင်အသုံးပြုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသက်ဌာနနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးအေဂျင်စီရဲ့ Guide for Ambulance Services လူနာဒင်းရင်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်အပေါ်အခြေခံပြီးပြောပြသွားပါမယ်အခုပြောပြမယ့်အခြေအနေတွေတဲကတခုခုကိုကြုံတွေ့ရပြီဆိုရင်လူနာဒင်းရင်ခေါ်ယူဖို့အကြံပြုထားပါတယ်ရုပ်တရက်ဆူဆူဝါဝါခေါင်းကိုက်ခဲတာဒါမှမဟုတ်အရန်အဖျားကြီးတာအကူကြီးမပါပဲမတ်တက်မရက်နိုင်လောက်အောင်ရုပ်တရက်မူးဝေသွားတာခြေလက်လှုပ်ရှားဖို့ခက်ခဲနေတာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာတစ်ချမ်းထုံကျင်တာစကားမပြောနိုင်တော့တာဒါမှမဟုတ်ဘလုံးမထွေးပြောလာတာမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကျဉ်းမြောင်းသွားတာဒါမှမဟုတ်ပုံရိပ်နှစ်ထပ်မြင်ရတာခန္ဓာကိုယ်ရုပ်တရက်ဆူဆူဝါဝါနာကျင်တာရှင်ဘက်အလဲဘိုးမှာတင်းကျပ်နေတာမျိုးနာကျင်တာနာကျင်မှုက2မိနစ်3မိနစ်လောက်ခံစားရတာရုတ်တရက်လက်တစ်ဖက်ဒါမှမဟုတ်ခြေထောက်တစ်ဖက်အာယုတ်ယော့သွားတာရုတ်တရက်ချွေးစည်းတွေထွက်ပြီးပြုတ်အန်ကျင်သလိုဖြစ်တာချောင်းဆိုးတဲ့အခါသွေးပါတာသွေးအန်တာသတိလစ်တာတက်တာဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာသွေးအကြီးအကျယ်ထွက်အောင်ဒဏ်ရာရတာအကြီးအကျယ်မီးလောင်ဒဏ်ရာရတာလယ်ချောင်းမှာတခုခုတစ်ဆို့ပြီးနေနေတာမတော်ရင်မတော်တဆမှုဖြစ်တာဒါမှမဟုတ်ရေနစ်တာစတဲ့မတော်တဆမှုကြုံတွေ့ရတာတယောက်ယောက်ဟာပုံမှန်မဟုတ်ပဲထူးထူးခြားခြားတခုခုဖြစ်နေပြီဒါမှမဟုတ်မူမမှန်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ရင်တယ်လီဖုန်းနံပါတ် 119 ကိုခေါ်ဆိုပါဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာရရှိထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်ရုပ်တရက်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာဒါမှမဟုတ်တရားရခဲ့တာတွေရှိပေမဲ့လူနာဒင်းရင်ခေါ်လောက်တဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေဟုတ်သလားဆိုတာမသိကြတဲ့အခါဖုန်းနံပါတ် #7119 ကိုဆက်သွယ်ပါ #7119 ကိုဆက်သွယ်ရင်ကိုနေတဲ့မြို့နယ်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အရေးပေါ်အကြံပေးစင်တာ QQ ဆိုဒန်မာဒိုကူချီစီချိတ်ဆက်ပေးပါတယ်ဒီဖုန်းကိုဖြေတဲ့နေရာကသူနာပြုစတဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူတွေကမိမိပြောပြတဲ့ချက်လက်တွေကိုနားထောင်ပြီးလူနာဒင်းရင်ခေါ်တဲ့အနေအထားဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ပေးပါမယ်မိမိဘာသာဆေးရုံကိုသွားပြမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလဲသူတို့ကဘယ်ဆေးရုံကိုသွားရင်အသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးအကြံပေးနိုင်ပါတယ်ဒီနံပါတ်ကိုအသုံးမပြုဘဲအဲ့ဒါနဲ့အလားတူတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်တခြားဖုန်းနံပါတ်ထားရှိတဲ့မြို့နယ်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုပါဒါကြောင့်ပုံမှန်ဘာမှမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလဲမိမိနေထိုင်တဲ့မြို့ရွာဧရိယာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်စတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုသိထားအောင်လေ့လာထားပါဒါအပြင်အင်တာနက်ပေါ်မှာဖုန်းက application နဲ့ဖြစ်စေ online ဝန်ဆောင်မှုယူနိုင်တာလည်းရှိပါတယ်မိသက်ဌာနရဲ့ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီကဖန်တီးထားတဲ့ Q စုခဲဆိုတဲ့ application လည်းရှိပါတယ်ပုံနဲ့ထည့်ထားရင်သုံးလို့ရပါတယ်ကလေးသူငယ်တွေတခုခုပြည့်လို့ဆေးကုသခြင်းရင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဖုန်းနံပါတ် #8000 ကိုဆက်သွယ်ပါဒီသတင်းချက်လက်တွေက2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့အထိရရှိထားတာတွေဖြစ်ပါတယ်သောတာရှင်တို့ရေဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဗီဒီယိုတခုကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာဟာလာစားစာတွေရဲ့ဝယ်လိုအားမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကဟာလာဝါဂီယူးလို့ခေါ်တဲ့ဟာလာအမှတ်တံဆိပ်ပါဂျပန်အမဲသားကိုထုတ်လို့ရောင်းချနေတဲ့ဗီဒီယိုကိုမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ဂျပန်နောက်ပိုင်းကတိုကိုရှိမာခရိုင်မှာရှိတဲ့အသားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာကမ္ဘာတဝန်းမှာမိုဆလင်လူဦးရေတိုးလာနေတာကိုအခွင့်အလမ်းကောင်းဖြစ်စဉ်းစားပြီးဟာလာဂျပန်အမဲသားကိုထုတ်လို့ရောင်းချနေ

0: ပြီးဖြစ်ပါတယ်တိုကူရှိမခရိုင်ကဟာလာမတ်တစိပါတဲ့အမေသားထုတ်လို့ရောင်းချတာကိုတော့သိပြီးလူသိမများသေးပါဘူးအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကတိုကူရှိမခရိုင်အတွက်အမေသား80ရာခိုင်နှုန်းကိုဟာလာမတ်တစိရတဲ့ဂျပန်အမေသားဖြစ်အောင်ထုတ်လုပ်ပြီးဂျပန်ကနေမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ရောင်းချနေပါတယ
1: ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားရင်NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာကို nhkworld.vurmese လို့စာရိုက်ရှာပြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါသောတာရှင်များနဲ့ဒီစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ Sayonara!